Good. Gong I want the Tawongongo. Ongonga BBC, me Cyprus. Pehe ko mate toko valu pe ka iloa ha toko taha valu. Hiri ha mafuri ai vakauta pa asese.

Le tali malama. Tau kapsina kai kumikumi. I tau rongo ato tolu ke. Lata me mga hondei tau matutaki atu. E, ahi tau...

tau tangata ke he raro langi ni. E katoe, anaka I whaivai. E ko mamasi osi tau tangata e whia inu. Mamasi osi tau wakau e whanua, e mango mango. E, ai whaivai ke whakamorua ke tau waka ke mui mai. E, ko pia ne kamtanga, mai tamtanga, mai tu whungasia hea tua ke kamtanga e raro langi. Ko e vai, e, ko e taha, he tau mea na ke maui ai e tangata, e nofo ai ki he raro rangi ni. Se ka nākai whai vai ke inu, e, ma masi he whai inu. Nākai whai vai ke maui tō rākau kai ke whanua, e, tō tō fō ke hong. Nākai whai vai ke whakamea, e, ke watu ni ka hae, ke tau ana ka hae, ke tau vai, po ke tau vai kiri, ke mumui ai, po ke watu ke whane tata ke he tahi, ke kōkou ai, ke mea ai, e, hai ai tau aonga, hai ai tau minausi, ne aonga mo e tau mumui, mo e vai ke he mumui nei. E, ko e ori hei isu ke whine Samaria, o e tāra i, tāra ko wharangwana tu mau ko tā hosi. E, ke mua tā hawala vai, ke whakatoa ke whein. Hawa lea we whai whāna mo e, mo e mō mō e matangi. E, mamau e tau hāra ne whai whāna ai. Ke e whakamatāra e tanu mutaki, e koe whai whāna noa na ia, ke koe ewa se ao noa ni, e whinga hua ke tausi. Hake hāna whai whāna, ke whakamatāra e tanu mutaki. E, ke lata ia mo e whakamuianga e da lata. Hoko ato ia ke tape vaikeri. E, whakamauki ia. Hako kusia fuki ia e. Ko e vai ia. Whakamauki ia ke mua ta vaike inu. E, hoko mai fifini. Puka nofo e fitai fifini se afu e te oia. Kai pē mai tau te whiwhini, e, anake meki. Ai meki hakoe, ai meki e tau koroa, e tau tangata iutaia, e tau tangata Samaria, ke whiutake. Kai manati tūturu. Tahani aro tūturu. Kako Samaria mai whaetuki rau. Ko tō koroa ngarai, kono nofu mi tau tangata mtukiesi. Ai tai dia mitaki e tatanga te whaetong. Wehena le tōru ko tatanga tamutuki e hako lafi. Mui tā norfena no fwaki mi tatanga tamutuki. Ne. Mui ka kāna uha ia si nāka I. Mai ke a le tōru ki. Ke kapisinga mitaki ke he. Ha mena he tau mena. Ke mahaini whakafitu ia. E whiwi e isu e tau. Nuta ia ke whakaonga e hana o whenonga. He kwa tata lohi ki nono whanga e tutanga te Samaria. Ka e whakakautu kia ia e whakeheki he ia. A koe hana ni ia ni kū me tata ki hoku atu ki Samaria. E whakani mo Iesu e do mene whakeheki hea ki ai me feita ki e to waharoto ni nakai mitaki e tari mai. Kai finato nei e pohara I ki Samaria hako kū e haria. Me tata mai hana whenonga. Kai hana ni tunga ni kwa mamatu e kwa mene ni keke ei. Hako whenono fua ki tu Samaria mu tu tangata mdo kia si nakai tala ho mitaki tuanga ia. Ki he tangata yuda ia. E tala hawanga malo tolu ia. Si pēni ko te tangata I, ei mea ai te tangata Samaria. Ka kua lewa hi roi, Isu. Tō nāka I mai ke ha tangati o te ia ke whakatūtāla si whine Samaria. Ei handa I e whanu a kakan. Hako tutuhia, e te tangata Samaria ko te tangata motuke. I ua aki ko I roi fuki, e fine ne te pavai ko fine anghang e